0: Mo ń kí ní ìlà oòrùn, mo ń kí ní wọ oòrùn.
1: Sámọ̀ pé mi ò lágbára, alágbára fún mi kó má ba rìbẹ̀ tó.
0: Mo ń kí ní gúúsù, bẹ́ẹ̀ ni mo ń kí ní àríwá gbogbo.
1: Sámọ̀ pé mi ò lágbára, alágbára fún mi kó má ba rìbẹ̀ tó.
0: Mo ń kí nílẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni mo ń kí dé gbogbo òkè òkun pátá.

0: ẹbọra àti àlùjọ nù. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.

òǹkọ̀tàn, olóyè di òfagúnwà, olóòtú àti olùdarí ìtàn, ọ̀lànrẹ̀wájú àdéhùsì, àwọn ẹ̀dá ìtàn, adájọ́ olè, kọ́láwọlé adéwálé, èkejì ìlú, olúwaṣakin kẹ́hìndé, àwọn ará ìlú, rohunkẹ́ kúpọ̀láti, olúwaṣakin kẹ́hìndé, ọ̀lànrẹ̀wájú àdéhùsì, ọba ìlú ìfẹ̀yìntì, Peter Ọláṣùpọ̀, olórí àwọn ọmọdé, Ayọ̀mídé, Oyètúndé, Àdìyìtú Olódùmarè, obìnrin ayé, Bàbá Àdìyìtú Olódùmarè, Ọ̀lànrẹ̀wájú àdéhùsì. Tó, ìpàdé tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, Àdìyìtú Olódùmarè. Ire o.

0: top of the dome.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀.
2: Òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ Ajé Mọ́ndé títí dọjọ́ Ẹtì Fúráìdé báyìí.
3: Láago mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
2: Idán gangan.
1: Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná. The sport actor. Actor tó wà àkútì. Ìyẹn látọjọ́ Ajé Mọ́ndé dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!